0: Ricavaci.
1: Vai a Siena, Pinocchio. Sricavaci ombro. Ciù, Pinocchio, voglio da ti dammi ad andò a Varsavia.
0: Cosa sai?
1: Ratti se natra ti ho messi nuova suo mi ha nontati. Ono doccia e azzato vom sieli dan place.
0: Sutra ci mo tato biti veliki gospodin. Odo ih pet zlatnika, posta ti 2000.
1: Ne vjeruj moj mladi čuoni, ma koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. Sto su luđaci ili varalice, pa vrati se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: Put je opasan.
0: Hoću naprijed.